आठ वरां जावन 30 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली कार्यावळ नमस्कार गोवा. सकाळच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकात कांतारांची कार्यावळ. तर उपरांत ह्या कार्यावळी मजगतीं 8 वरां जावन 40 मिनटां ते 8 वरां जावन 50 मिनटां मेरेन आयकात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. सकाळच्या 9 वरांचेर सदाबहार ही हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ जाल्या उपरांत 10 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकात मराठी गीतांची कार्यावळ. दनपारच्या 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकात चित्ररंजन ही हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ. तर उपरांत 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर आस्वाद घेयात कांतारांचो. मराठी गीतांची कार्यावळ म्हणजेच नाट्यगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली दनपारच्या 2 वरांचेर. तर 2 वरां जावन 30 मिनटां सावन सुरवात जातली पाश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीक. सुरवातीक आयकात ज्यूक बॉक्स. तर 3 वरांचेर आयकात प्रायोजित कार्यावळ स्पायस. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कंट्री म्युझिक ही पाश्चिमी संगीताची कार्यावळ जाल्या उपरांत सांजेच्या 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात आरजेस चॉईस. आयकू पॅनो ह्या कार्यावळी उपरांत सांजेच्या 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर पॉप टायम ही कार्यावळ आसतली. आनी ह्या कार्यावळी उपरांत परतून एक फावट 5 वरां जावन 30 मिनटां सावन तुमकां आयकूंक मेळटल्यो तरेकवारच्यो कोंकणी मराठी हिंदी गीतांच्यो कार्यावळी. सुरवातेक 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर आयकात भावगीतांची कार्यावळ. सांजेच्या 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात रेनबो सांज. आनी ह्या कार्यावळी मजगतीं 6 वरां जावन 30 मिनटां ते 6 वरां जावन 35 मिनटां मेरेन आयकात कोंकणींतल्यान खबरो. परतून एक फावट 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर तुमकां आमी भेटयतली आमच्या दिल्ली केंद्रा कडेन जंय तुमकां आयकूंक मेळटली आयसीसी वुमन्स T20 वर्ल्ड कप हातूंत भारत आनी नेदरलँड हांच्या मदीं जाल्ल्या सामन्याचें परोक्ष समालोचन. उपरांत आयकूंक बेनो 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटलें भाऊचें बोलकांव. तर हॅलो गोंयकार आयकात रातच्या 8 वरांचेर न्यूज एट 9 बरोबर 9 वरांचेर जाल्या उपरांत परतून एक फावट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकात पाश्चिमी संगीताची कार्यावळ संडे ऑन द रॉक्स. आनी परतून एक फावट ह्या कार्यावळी सांगतानाच तुमकां आयकूंक मेळटल्यो पाश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी. रातच्या 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमच्या आवडीच्या फोन इन गीतांचेर आधारीत कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. तर उपरांत रातच्या 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर सॉफ्ट रॉक ही कार्यावळ जाल्या उपरांत आयकपॅनो आमी आमच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान तुमचो निरोप घेतली. तर ही आशिल्ली रुपरेषा आमच्या 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंत वितरावपी कार्यावळींची. तुम्ही ऐकतात 105.4 MHz FM रेनबो. दर दिसा तुमच्या खातीर घेऊन येतात तारीखवारश्यो कार्यावळी खूपशे अशे संगीत आणि खूपशी अशी मजा मस्ती. ऐकात FM रेनबो.

अगपनो जय देवी सातेरी, जय आमचो देव थंय आमची भक्ती, आनी जय भक्ती थंय म्हणटात देव सदांच आसता. म्हणटकच आमची भक्ती देवाच्या पांय कडेन आनी अर्पीत करीत आमचें मन नितळ शुद्ध मनान अगपनो देवाच्या पांयार घालून घेत अर्पीत करया देवाक मुखावेले हें भक्तिगीत. आयच्या आयतारा दिसा देवा सूर्यनारायणचो जेन्ना हो दीस तेन्ना सूर्यनारायणाकच अर्पीत करूया हें भक्तिगीत आनी आयकूया तुझे सूर्यदेव नांव ही आमची भावनांतल्यान अर्पीत केल्ली भक्तीची फुलां देवाच्या पांयां कडेन.

आगपनो पुर्वेतल्यान उदेवन पुराय विश्वाक पुराय भुंयेक उजवाडावन भरपी आनी जांकां लागून आमचें प्रत्येक कार्य घडटा अशा देवा सूर्यनारायणाक हें भक्तीचें अर्द दिल्या उपरांत मुखाल्यो सुवातेर आयकुया मोहम्मद रफी हाणें गायिल्लें हें भक्तीगीत प्रभू तेरे चरण. ह्या सुंदर अशा देवाच्या पांयकडेन अर्पित करुया आमची भक्ती आनी आमचें मन आनी आयकुया हें भक्तीगीत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर.

आगपेनू देवाक आर्गां दिले उपरांत सदांच आमी आर्गां दितात आमच्या मांयभुंयेक. आनी हय, ह्या खिणाकय आयच्या दिसाकय वेळ जाल्लो आसा कार्यावळींत निमणे सुवातेर आर्गां दिवपाचो आमच्या भारत भुंयेक, आमच्या मांयभुंयेक. म्हणटकच कार्यावळींत निमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता हो सुंदर असो तराना समर्पीत केल्लो आसा आमच्या मांयभुंयेक. बोल आसा वंदे मातरम.

Anche piano Bob Peter आणि सुकर ऑफ हंस गायतारी मोगाचे पिशे. ह्या खेळात घेऊया एक लहानसा विसव कांतारांच्या ह्या कार्यमयीन, कारण बरोबर 8 वरां जाऊन 40 मिनटांचेर तुमच्या खाती येता कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. आग बेनो ह्यो खबरो तुमकां सकाळच्या 8 वरांचेर, माफ करात, तर 9 वरांचेर आयकूंक मेळटल्यो. पूण ह्या खिणाक सकाळच्या 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आयकत रावात 105.5 MHz FM रेनबो.

0: mention that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China.
1: नॉर्वे मुळाव्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी AI साधनांचो वापर करपाचेर बंदी घालता आणि तेच बरोबर शिकपाचेर वाईट परिणाम जावचो न्हय म्हणून व्हडल्या भुरग्यांच्या शिक्षणात लेगीत त्याचो वापर करपाचेर मर्यादा घालता. AI वापरल्यार ल्हान भुरगीं शिक्षणातली

कातार तुम्ही ऐकलें गोडशें आणि हाजे सांगात आतांच वेळ जालो आसा कातारांच्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. बरोबर 9 वरांचेर आयकात कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजे केंद्राची ही FM रेनबो सेवा 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर आणि ह्या खिणाक तुम्ही ऐकतली कातारांची कार्यावळ.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. योगा मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगात मनशां मदीं शिस्त हाडपाची तांक आसा. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. योग हो दरेका घरांत, शाळेंत, ऑफिसांत करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. ते 12व्या योग दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले. 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयज जाली. योगा फॉर हेल्दी एजींग ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो योग दीस संवसारभर मनयतात. गोंय खेळा खातें आनी गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार प्राधिकरणाच्या जोड

सकाळची बरोबर 9:09 आणि 29 सेकंड झाले असतात. तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झांचर आकाशवाणी पणजी केंद्राची एफ एम रेनबो सेवा आणि एफ एम रेनबो सेवेन ऐकूपेनो माय मोगाचो योकार तुमका ह्या खेळाक. जी हां, सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळींत. चला आज सदाबहार ह्या फिल्म गीतांच्या कार्यावळींत तुमका ऐकूंक मेळटली तर एक वर्षी गीतां जी जावन आसात. जी हां, बॉलिवूड इंडस्ट्रीच्या गोल्डन इरांतल्यान. ह्या कार्यावळींत जंय तुमकां आयकूंक मेळटा 1950s ते 1980s के दौर के गाणे, आज उलोवया 1960s फिल्मां बद्दल आनी 1960s सुंदरशा नगम्यां बद्दल, म्हणल्यारच गीतां बद्दल. आनी ह्या गीतांच्या जी हां सिलसिले सुरू करते हुए तुमकां आयकूंक दिता पयली सुवातेर जंगली ह्या फिल्मांतल्यान ही दोन गीतां बॅक टू बॅक. जी हां, जंगली हे फिल्म निर्देशन केल्लें सुबोध मुखर्जी हांणी. आनी ह्या फिल्मांत आयकपेनो शम्मी कपूर आनी सायरा बानू आमकां दिसली लीड कॅरेक्टरांत, आनी तांकां सहायक एक्टर्स म्हणून आशिल्लीं शशिकला, अनूप कुमार, ललिता पवार. म्हणटकच आयकपेनो अशें सुंदर अशें हें फिल्म. आनी ह्या फिल्मांत कितलीशींच अजरामर गीतां आमकां दिल्लीं आसा. ह्या फिल्मांत ह्या गीतांक सुंदरशा संगीतान सजयल्लीं ती म्हळ्यार शंकर जयकिशन जी हांणी. आनी 31 ऑक्टोबर 1961 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें हें फिल्म. ह्या फिल्मांक जर आमी पळोवंक गेलीं जाल्यार काश्मीर की कली म्हणात, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मेरे यार, शब्बा खेर अशी खुबशीं अशीं तोंडार घोळपी अशीं गीतां आमकां हें फिल्म दिवन गेलें. आनी अवॉर्ड्स आनी नॉमिनेशन्स जर पळयत जाल्यार जी हां, जेन्ना गोल्डन इरा बॉलिवूडाचो सुरू जालो तेन्नाच ह्या फिल्माक कुलदीप सिंग हांकां ह्या फिल्मांतल्यान फिल्मफेअर बेस्ट साउंड अवॉर्ड फावो जाल्लो. त्याच बरोबर सायरा बानू हांकां फिल्मफेअर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फावो जाल्लें. म्हणटकच अश्यो कितल्योश्योच यादी अशीं सुंदरशीं गीतां घेवन आयिल्लें हें फिल्म. आनी ह्या फिल्मांतल्यान हे दोन ट्रॅक्स बरे सुवातेर मोहम्मद रफी गायतात चाहे कोई मुझे जंगली कहे, आनी उपरांत येता लता मंगेशकर हांचो आवाज जी हां काश्मीर की कली ह्या गीता खातीर. आस्पद घेयात ह्या दोन गीतांचो बॅक टू बॅक 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर. तुमी ऐकतात सदाबहार ही हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ. आनी आज हो जावन आसा गोल्डन इयर ऑफ बॉलिवूड.

हो सुंदर सो रेनबो मोमेंट 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर जो जावन आसा ह्या तरेकवार अशा गीतान जी हा संगीत की दुनिया में आनी संगीताच्या स्वरांत सजोवपी आर डी बर्मन हांचेर. आगे बनो राहुल देव बर्मन म्हळ्यारच आर डी बन बर बर्मन म्हणून जांकां वळखतात, जांकां पंचम नाव म्हणटात, भारतीय सिनेमाचे महानतम संगीतकारामधले एक. 1960s ते 1990s दशकान ताणी आपल्या अद्वितीय संगीत शैलीतल्यान पश्चिमी संगीताच्या तशेंच भारतीय संगीताच्या मिश्रणातल्यान हिंदी फिल्म संगीताच्या दुनियेक एक नवी वळख दिली. आतां तांकां पंचमदा हें नांव कशें पडलें हें जर तुमकां प्रश्न पडला जाल्यार हें नांव तांकां दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार हांणी दिल्लें. म्हणटकच तांणी 300 चड फिल्मांनी संगीत दिलां आनी तातूंतल्यान कांय वेळची गितां म्हळ्यार चुरा लिया है तुमने, क्या हुआ तेरा वादा, बाहो में चले अशें खुबशीं आसा. पूण ही म्हायती तुमकां आतां आयकूंक मेळटली आमच्या सुंदर अशा ह्या रेनबो मोमेंटांतल्यान. चला तर आस्वाद घेवया आर डी बर्मन हांचेर आधारीत ह्या रेनबो मोमेंटाचो. सादर करता स्मिता एलेकर.

अगं बाई, तुमका परतून एक फावट माय मगाचो योगा देता सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीताच्या कार्यवळीत. ताणी जी हां, इंतजार की घडी खतम हो चुकी है आणि आता मुखार वर्तना तुमका सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीताच्या कार्यवळीत. तुमका आयकूंक दिता पडोसन ह्या फिल्मांतल्यान ही दोन गीतां. आयक बेनो, पडोसन हें फिल्म जर आमी पळोवंक गेली जाल्यार 19+10 म्हळ्यारच 29 नोव्हेंबर 1968 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें. आनी ह्या फिल्माचें निर्देशन केल्लें ज्योती स्वरूप हांणी. ही काणी बरोवपी आसात राजेंद्र कृष्ण आनी निर्देशन केल्लें आसा अकबनो. जशें की आमी म्हळें, ज्योती स्वरूप हांणी. म्हणटकच ह्या फिल्मांत आमकां पळोवंक मेळ्ळो अभिनय सुनील दत्त, सायरा बानू, मेहमूद, किशोर कुमार, ओम प्रकाश हांचो आनी ह्या फिल्माक संगीतबद्ध केल्लें आरडी बर्मन हांणी. आयक बेनो, ह्या फिल्मांत अशीं खुबशीं अशीं गितां आशिल्लीं जाणीं आमकां हांसून हांसून आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां हाडलीं. आनी हें फिल्म सुद्दां आशिल्लें रॉमकॉम, म्हळ्यारच रोमांटीक कॉमेडी फिल्म. आनी पडोसन हें फिल्म अशें म्हणटात की 1968 ह्या वर्सांतलें 6वें हायस्ट ग्रॉसिंग फिल्म आशिल्लें, जाणीं अंदाजे 2.8 करोड पुराय विश्वांतल्यान कमयलें. म्हणटकच जेन्ना ह्या फिल्माक इतली प्रसिद्धी मेळिल्ली आसा, तेन्ना ह्या फिल्मांतलीं ही दोन गितां तुमकां हांव आयकूंक दितां 105.4 MHz-वेल्यान. हें पयलें गीत किशोर कुमार आनी मन्ना डे तशेंच मेहमूद हांच्या आवाजान. ते गायतात एक चतुर नार कर के सिंगार आनी उपरांत लता मंगेशकर म्हणटात मैं चली मैं चली. जी हां, लता मंगेशकर तो चली लेकिन आप भी चलिए हमारे साथ इस प्यार भरे रास्ते पर. 105.4 MHz घेऊन येतात हे दोन ट्रॅक्स बॅक टू बॅक.

अगवेनो रॉम कॉम ह्या जॉनरांतलें हें फिल्मांतल्यान गीतम आयकलें मॅचली मॅचली हें फिल्म जावन आशिल्लें पडोसन. मुखारी सुवातेर तुमकां व्हरता कार्यावळींतल्या निमण्या गीता कडेन, जें जावन आसा 7 नोव्हेंबर 1979 ह्या दिसा रिलीज जाल्ल्या फिल्मांतल्यान. अगवेनो शक्ती सावंता हांच्या निर्देशना खाला आमकां बडे पडदे पर अभिनय पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या फिल्मांत शर्मिला टागोर, राजेश खन्ना, सुजीत कुमार, फरिदा जलाल, अभी भट्टाचार्या तशेंच अशोक कुमार हांचो, जे हा बॉक्स ऑफिस पे ह्या फिल्मान कमयल्ले 7 करोड 179 मिनटांचे हे फिल्म अगपेनो. ह्या फिल्मांत कितलीशींच अशीं गितां आसा जी पुरानी यादी ताजा कर देती हैं. आनी पळोवपाक गेली जाल्यार ह्या फिल्माक 17व्या फिल्मफॅर अवॉर्ड्सान फिल्मा खातीर शक्ती सामंता हांकां बेस्ट फिल्म म्हणून अवॉर्ड गाविल्लो. तशेंच शर्मिला टागोर हांकां बेस्ट एक्ट्रेसीचो बेस्ट म्हळ्यार सर्वोत्कृश्ट अभिनायिका हाजो पुरस्कार फावो जालो. तशेंच किशोर कुमार हांकां बेस्ट मेल प्लेबॅक सिंगर हाजो अवॉर्ड फावो जाल्लो. आनी तें गीत आशिल्लें रूप तेरा मस्ताना, जी हांव बात करी हूं आराधना ह्या फिल्माची. म्हणटकच हे फिल्म अगबेनो शक्ती सामंता हांकां बेस्ट डायरेक्टर म्हणून सुद्दां ह्या फिल्मा खातीर नॉमिनेट केल्लें. तेच बरोबर बेस्ट एक्टर म्हणून ह्या फिल्मा खातीर राजेश खन्नाक नॉमिनेट केल्लें. फरिदा जलाल आशिल्ली बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसाच्या कॅटेगरींत तांकां नॉमिनेशन गाविल्लें. तर बेस्ट म्युजीक डायरेक्टर म्हणून नॉमिनेशन जाल्लें एस डी बर्मन हांचें. आनी ह्या सगळ्या नॉमिनेशनांतल्यान बेस्ट मेल प्लेबॅक सिंगर फावो जाल्लो एस टी बर्मन हांकां सफल होगी तेरी आराधना ह्या गीता खातीर. म्हणटकच जेन्ना ह्या फिल्माचें आमी इतलें इन्फॉर्मेशन काडलें, इतली म्हायती काडली, तेन्ना एक गानो तो बनता है. म्हणटकच कार्यावळींत निमणें सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता किशोर कुमार हांणी गायिल्लें हें गीत मेरे सपनों की रानी.

आतां 11:05 आनी 30 सेकंद जाल्ले आसा. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आयकुप्यानो येवकार तुमकां. आयकुया कोंकणी सुगम संगीताची ही कार्यावळ. कार्यावळीन सुरबेक आयकुया उशा आमोणकर हांचो हो स्वर.

मागीर रावची गरज आसा. दनपारा देड उपरांत परिक्षा केंद्राचे दार बंद जातले. खंयच्याय प्रकारचे भांगर वा वस्ती घालून येवपाक बंदी आसतली. ब्लूटूथ उपकरणां, गुगल्स तशेंच गॉगल्स, स्मार्ट वॉच, टोपी, हेअरबँड, कोडो, मुदी, नाक आनी कानांतले दागिने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, चेन, ब्रॅसलेट हाचो वापर करपाक मनाय आसा. बायोमेट्रीक आनी उदक. विद्यार्थ्यांक पारदर्शक बाटलेंतल्यान पिवपाचें उदक हाडूंक मेळटलें. फिंगरप्रिंट वा फेस स्कॅनाच्या माध्यमांतल्यान तांची बायोमेट्रीक पडताळणी जातली. तांत्रीक तशेंच इंटरनेटाच्या अडचणीक लागून पडताळणी जावंक शकली ना जाल्यार अशा विद्यार्थ्यांक परिक्षे सावन वंचीत दवरचे नात. पूण अशा भुरग्यांक परिक्षा केंद्राचेर प्रतिज्ञापत्र भरून दिवचें पडटलें. विद्यार्थ्यांच्या सोयी खातीर एनटीएन व्हॉट्सएप संदेश सुविधा सुरू केल्या. परिक्षा केंद्र प्रवेशपत्र आनी हेर गरजांच्यो सुचनो याद्वारे विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाक येतात. फटीची म्हायती, सायबर फसवेगिरी आनी अफवां सावन बचाव जावचो ह्या खातीर ही सेवा सुरू केल्या. एसएमएस आनी मेलच्या माध्यमांतल्यान लेगीत विद्यार्थ्यां मेरेन गरजेची म्हायती पावोवपांत येता. कळोवणी सोंपली. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां ऐकुया बिंदिया वस्त नायक हांच्या आवाजांत दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची ही गीतरचना.

आतां दनपारचीं 12:10 आनी 31 सेकंद जाल्ली आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक. आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींची रुपरेषा.

चेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत कंट्री म्युझीक. 4 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजेस चॉयस ही कार्यावळ. 4 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी 5 वरांचेर आरजेस चॉयस ही कार्यावळ. 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. तशेंच 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकूंक रावात पॉप टायम ही कार्यावळ.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी यूजी नीट परिक्षेक 22 लाख विद्यार्थी परिक्षा दितले त्या विद्यार्थ्यांनी भय धरिनासतना परिक्षा दिवची असो उलो मारला. आयज संवसारीक योग दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सामुहीक योग कार्यावळींत वांटो घेतलो. मानसीक संतुलन, शारिरीक भलायकी हाच्या खातीर योग गरजेचो. योग हो जिणेचो एक वांटो जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ताळगांव हांगा आयोजीत केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खेळां मंत्री रमेश तवडकार आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. मध्य प्रदेशांतल्या जबलपूर हांगा आयज संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गव्हर्नर मंगूभाई पटेल आनी मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी वांटो घेतलो. रेल्वे माहिती आनी प्रसारण आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज राजस्थानांत प्रवाशांची सुविधा वाडोवपाचो आनी रेल्वे नेटवर्क घटमूट करपाचो हेतू आशिल्ल्या जायत्या मुखेल रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. आयज संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली यॉस 105.4 मेगाहर्ट्झचेर ही आसा एफ एम रेनबो सेवा आनी आतां 1:05 आनी 40 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां कातारांच्या कार्यावळींत सुरवेक आयकुया सायंटिस्ट हें आल्फ्रेड रोज हांणी गायिल्लें गीत.

आयकुप्यानो, तुमी आयकतात कातरांची ही कार्यावळ आनी आतां 1 वर जावन 30 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी परतून मेळुया कातरांच्या कार्यावळींत.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार। हे आसात कांय मुखेल खबरो। भारतान जहाज बांदपाच्या क्षेत्रा खातीर नवी नदर घेवन मुखार वचपाक सुरवात केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें। ते अस्तंत बंगालांतल्या कोलकाता हांगा बांदिल्ल्या भारतीय नौदलाच्या 3 प्लॅटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रय हांच्या उक्तावणा वेळार उलयतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोलकाताच्या तांबड्या रस्त्यार आयोजित केल्ल्या 12व्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चाचणी म्हळ्यारूच नीट UG 2024 परत परिक्षा आयज जातली। भारतातल्या 551 शारांनी 22.69 लाखावयर विद्यार्थी परिक्षा दितले। राजस्थानाच्या पुराय शिमेवयल्या वाठारांत रेल्वे नेटवर्क स्थापन करपाच्या प्रकल्पाचेर काम सुरू आसा अशें केंद्रीय रेल्वे IT आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। तांणी आयज खुबशा मुखेल रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचें उक्तावण केलें। कायदो आनी न्याय मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या विधी खात्यान आयज संवसारीक योग दिसा निमतान आपल्या अधिकाऱ्यां खातीर आनी कर्मचाऱ्यां खातीर नवी दिल्लींत योग अधिवेशन घडोवन हाडलें। आयज संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाची कार्यावळी जाल्यो। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी UG नीट परिक्षेक 22 लाख विद्यार्थी परिक्षा दितले त्या विद्यार्थ्यांनी भंय धरिनासतना परिक्षा दिवची असो उलो मारला। आयज संवसारीक योग दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सामुहीक योग कार्यावळींत वांटो घेतलो। मानसीक संतुलन, शारिरीक भलायकी हाच्या खातीर योग गरजेचो, योग हो जिणेचो एक वांटो जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दत्तर प्रमोद सावंत हांणी ताळगांव हांगा आयोजीत केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत सांगलें। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खेळां मंत्री रमेश तवडकार आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले। भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी थंय तांबड्या रंगाची शिटकावणी दिल्या। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. योग फकत वर्सुकी निरीक्षणांत मर्यादीत उरचो न्हय, जाल्यार दिसपट्ट्या जिणेचो एक वांटो म्हूण आपणावचो, अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव चंचल कुमार हांणी सांगलें. ते नवी दिल्लीच्या नॅशनल मिडिया सेंटरांत 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत उलयताले. ह्या सत्रांत माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मेघालयाच्या अप्पर शिलाँग हांगाच्या इस्टर्न एअर कमांड मुख्यालयांत आयोजीत केल्ल्या 12व्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान उप हिमालयन बंगाल सिक्कीम हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी थंय तांबड्या रंगाची शिटकावणी जारी केल्या. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी कराईकल हांगाय पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. गुजरातांत आयज 12वो संवसारीक योग दीस मनयलो. गांधीनगरांतल्या मानसा हांगा राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री भुपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले. आयज संवसारीक योग दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सामुहीक योग कार्यावळींत वांटो घेतलो. मानसीक संतुलन, शारिरीक भलायकी हाचे खातीर योग गरजेचो. योग हो जिणेचो एक वांटो जावपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ताळगांव हांगा आयोजीत केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खेळ मंत्री रमेश तवडकार आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. मध्य प्रदेशांतल्या जबलपूर हांगा आयज संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गव्हर्नर मंगूभाई पटेल आनी मुखेलमंत्री दोतोर मोहन यादव हांणी वांटो घेतलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: Well, Carrie Underwood with that show on Heartbeat, 29 minutes past 3. This is FM Rainbow 105.4 MHz. Akashni Panchi, you're listening to. It's time for the latest now.
1: नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. योग फकत वर्सुकी निरीक्षणांत मर्यादीत उरचो न्हय, जाल्यार दिसपट्ट्या जिणेचो एक वांटो म्हूण आपणावचो, अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव चंचल कुमार हांणी सांगले. ते नवी दिल्लीच्या नॅशनल मिडिया सेंटरांत 12व्या संवसारीक योग दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या योग सत्रांत उलयताले. ह्या सत्रांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी आनी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेतलो. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज मेघालयाच्या अप्पर शिलाँग हांगाच्या इस्टर्न एअर कमांड मुख्यालयात आयोजित केल्ल्या 12व्या संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान उपहिमालयन बंगाल सिक्कीम हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी थंय तांबड्या रंगाची शिटकावणी जारी केल्या. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी कराईकल हांगाय पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. गुजरातांत आयज 12वो संवसारीक योग दीस मनयलो. गांधीनगरांतल्या मानसा हांगा राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री भुपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले. आयज संवसारीक योग दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सामुहीक योग कार्यावळींत वांटो घेतलो. मध्य प्रदेशांतल्या जबलपूर हांगा आयज संवसारीक योग दिसाच्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गव्हर्नर मंगूबाई पटेल आनी मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी वांटो घेतलो. मानसीक संतुलन, शारिरीक भलायकी हाचे खातीर योग गरजेचो. योग हो जिणेचो एक वांटो जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी ताळगांव हांगा आयोजित केल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत सांगले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खेळां मंत्री रमेश तवडकार आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. योग फकत एका दिसा पुरतो मर्यादीत दवरिनासतना तो एक जिणेचो पद्दत जावची अशें प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे हांणी सांगले. ते लक्ष्मी योग अकादमी आनी वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत मार्दोळ हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या संवसारीक योग दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयताले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज संवसारभरांत योग दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कलकत्त्यांतल्या रेड रोडाचेर योगाभ्यास केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांत स्वदेशांत निर्मिती केल्ली नौदळा खातीरचीं 3 जहाजां राष्ट्राक समर्पीत केलीं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राणी दुर्गावती विद्यापीठांत 36व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ल्यो. योग मानसीक संतुलन आनी बरी भलायकी दिता. योगांत मनशां मदीं शिस्त हाडपाची तांक आसा. गोंय सरकारान प्राचीन योग पद्दत तशेंच आयुर्वेदाचो प्रसार करपाक वेगवेगळे उपक्रम सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. योग हें भारतान जगाक दिल्लें व्हड दान आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जाल्ल्या योग दिसाच्या कार्यावळींत म्हळें. गोंयांतल्या बेकायदेशीर खणकाम प्रकरणांत साळगांवकार गटा संबंदीत पयशे लुटप आडवाद कायदो 2002 खाला सुमार 1023 कोटी मोलाची जंगम आनी स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सवरा 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, त्या उपरांत बरोबर 7:05 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 7:10 मिनटांचेर केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान खास कार्यावळ हाचो 21वो भाग वन्यजीवन ही कार्यावळ श्रणा तुमकां आयकपाक मेळटली. 7:45 मिनटांचेर भाऊचे बालकाव, बरोबर 7:58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत बरोबर 8:00 हॅलो गोंयकारा कातारांची ही खास कार्यावळ तुमच्या मांगडी गितांची बरोबर 8:00 तुमकां आयकपाक मेळटली.

अर्चना आयज 21 जून आनी कितलेशेच खाशेले आयज दीस जावन आसा. इंटरनॅशनल योगा डे, त्याच बरोबर फादर्स डे आनी ऑफकोर्स म्युजीक डे. आनी म्युजीक सोबीत सुंदर आमी एन्जॉय करतातच. अर्चना तुमकां याद करून दिता, कांयच खिणा भितर बरोबर 6:30 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. आनी त्या उपरांत 6:30 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंत बायलांच्या विश्वचषक सर्ती खातीर, T20 सर्ती खातीर भारत आणि नेदरलँड्स हांच्या मदीं जावपी खेळाची कॉमेंट्री इष्टान

जाणू रेनबो सांज खऱ्यावेळी परत एकदा तुमकां येवकार कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदा रेनबो सांज कार्यावळीच्या भोंवडेर आमी जावं वचपाक सज्ज जाल्यात.

त्या दिसा वडा कडेन शनव सुरेश वाडकर हांचो आवाज, बाकीबाब बोरकर हांची उतरां आनी अशोक पत्की हांचें संगीत ह्या गीता खातीर दुमेकले. शनव ह्या दिसांनी आमकां व्हडले दीस पळोवपाक मेळटा. शनव सनसेट जो आसा तो लेट जाता आनी सगळ्यांत व्हडले दीस आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी शनव असोच आयज 21 जून सगळ्यांत व्हडलो दीस. उत्तरी गोलार्धा खातीर हांगा समर सॉलिस्टायस अशें म्हणटात. आनी शनव त्याच बरोबर दक्षिणी गोलार्धा खातीर हो जून सॉलिस्टायस आनी त्या उपरांत 21 डिसेंबर वा 22 डिसेंबर हो दीस परत विंटर सॉलिस्टायस अशें आमी म्हणटात. शनव हो सगळ्यांत व्हडलो दीस आयज जो आसा तो त्या उपरांत ल्हान ल्हान जायत वयता आनी त्या उपरांत परत 21 डिसेंबर ह्या दिसा सगळ्यांत ल्हान दीस आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी शनव हे चक्र चालूच उरता. शनव हे अशें घडटा कारण आमची पृथ्वी जी आसा ती सुर्या भोंवतणी भोंवतडे मारता आसतना एका वटेन लवणल्या 23 डिग्रीचेर ही पृथ्वी आमची टिल्ट आसा आनी ताका लागून आमचे हे सगळे ऋतू नाजाल्यार सुर्याची किरणां पृथ्वी मेरेन जी पावतात तातूंत बदल जाता आनी ताकाच लागून हे सगळे चक्र आमकां पळोवपाक मेळटा. तर शनव आयज हो 21 जून सगळ्यांत व्हडलो दीस. त्याच बरोबर 21 जून ह्याच खातीर आमी इंटरनॅशनल योगा डे सुद्दां आयज आमी मनयतात. शनव रेनबो सांज कार्यावळीन सोबीत सुंदर गीतां तुमकां आयकपाक दिता आनी मुखावयलें गीत आर्या आंबेकर आनी मंदार आपटे हांचो जोड आवाज.

अशानो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमी आयकल्यो आनी रेनबो सांज कार्यावळीन परत एकदां तुमकां येवकार देता. अशानो थोडोच वेळ आमचे कडेन आसा कार्यावळींतलें हें निमणें गीत. कार्यावळींतली कार्यावळीची ही भैरवी जावन आसा चिन्मया सकल हृदया. अशानो बालगंधर्व ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत आनंद भाटे आनी तांच्या वांगड्यांचो हो आवाज.

चिन्मया सकल हृदया अशानो बालगंधर्व ह्या फिल्मातल्यान हे गीत तुम्ही ऐकता. अशानो कार्यावळीतले हे निमणे गीत. ह्या उपरांत बरोबर 7:05 न्यूज इन इंग्लिश, इंग्लिशीतल्यान खबरो आम्ही सहक्षेपीत करता. आणि त्या उपरांत 7:10 केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान अशानो खास कार्यावळ अशानो तुमकां ऐकपाक मेळटली. हाचो 21वो वांटो वन्य जीवन ह्या विशयाचेर चर्चा तुमकां ह्या कार्यावळीन ऐकपाक मेळटली. अशानो आतां कांय स्क्रिणा भितर 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी त्या उपरांत 7:10 ही कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. अशानो रेनबो सांज कार्यावळीतली ही भैरवी आनी ह्याच बरोबर ह्या कार्यावळीतल्यान ह्या खिणांक निरोप घेता.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इष्टनो. केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान खास कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत केली आनी आतां बरोबर 7 वरां जावन 46 मिनटां आनी 35 सेकंद जातात. आयकपाक दिता हिंदी फिल्मी गितां.

0: अष्टनो कादर हांची कार्यावळ आमी आयकतात. शेजारचे लिली ओलाव गायताले हे कादर आनी अष्टनो आनी एक कॉलर आमच्या बरोबर लायनीर आसा. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो
1: या
0: येस
1: हॅलो
0: हॅलो हाय, कोण उलयता?
1: हांव निकलस मोंटेरो
0: येस निकोलस बाब,
1: उलयता.
0: येवकार खंयच्यान उलयता?
1: केळशी कावेलोसी
0: केवलोसीम. ओके केळोशी, वाव येस
1: केळशी
0: ग्रेट.
1: या
0: ओके येस, सोबीत तुमचो गांव दर्या देगे वयलो.
1: या दर्या देगेर या.
0: ओके आनी कशें आसा, कितें म्हणटा, कितें खबर? सगळ्यांत पयलीं आयज
1: आज भावना दिसता म्हाका न्हू.
0: हय हय, भाऊ ना, भाऊ मातसो लिवेर म्हणटकूच हांव आसा. येस ओके,
1: तूं बरो आहा न्हू?
0: हांव आसा बरो. हय तुमी कशें आसा?
1: आमी गोट गोट.
0: ओके आनी आयज पावस पडलो तुमच्या थंय काय काय ना?
1: पावस पडला पूण तितलो ना, कमी
0: कमी कळ्ळें. ह्या वर्सा म्हणटा पावस सारकोच कमी आसतलो.
1: हय नेट ना, मातशें पावसा नेट ना,
0: नेट
1: बरो
0: ना,
1: जावंक
0: नेट ना.
1: लागलो.
0: हय मातसो पडटा आनी परत रोखडोच वयता.
1: हय परत वयता. हय
0: आनी गरमी तितलीच आसा, कांय कमी
1: गरमी
0: जायना
1: आनको वाडली पळय. हाडली
0: सारकें बरोबर. ओके सो खंयचे कांतार मागता?
1: म्हाका कांतार ती कांतार जावचे आदी
0: ओके आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज.
1: आल्फ्रेड आनी रिटा रोज. आनी हांव भेटोवंक सोदतां म्हजो पोत जेस्मान
0: ओके
1: आनी म्हजी घरकान जेसे आनी सगळे आमचे रेगुलर आयकुपी आहा पळय तांकां.
0: ओके थँक्यू बाब. आनी
1: या
0: आयज
1: थँक्यू एन
0: फादर्स डे
1: गूड
0: सुद्दां, सो
1: नायट.
0: तुमकांय हॅप्पी फादर्स डे.
1: या थँक्यू.
0: येस आनी देव बरें करूं बाब कॉल केल्या खातीर.
1: या ओके
0: थँक्यू एन्ड एन्जॉय हे तुमच्या
1: या
0: कातार
1: या गूड
0: आल्फ्रेड
1: नायट.
0: रोज आनी रिटा रोज.